cho nên là cao bằng là sinh nhật và còn nhiều ta thấy ấy chết chết chết ta cũng không biết ở nhà thì có cái gì là cũng không có nhiều thế còn cái gì có cái gì thì biết là cũng không có cho nên là nhiều ta cũng không sinh nhật và còn nhiều và chuyện gì sinh nhật ta cũng không có